Itu dah tadi Heida dan juga Lan Solo. Zapin usik-mengusik 2.0. Baru saja menghiasi ruang udara Johor FM Permata Selatan, membawakan kita pada pukul 9.11 minit pagi. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat pagi. Suzy di sini masih lagi temani anda, insyaAllah sehingga ke jam 12.30 hari nanti. Baik, untuk jam ini pun Suzy masih lagi nak kongsikan bersama dengan anda informasi dan juga maklumat. Kita sekarang tengah musim haji, ada info berkenaan dengan haji lah, untuk jemaah haji lah, iaitu pasukan semut hitam. Apa ceritanya ni? Ini talian hayat kepada jemaah haji Malaysia, di mana pasukan unit sokongan khas tabung haji yang bertugas membantu jemaah Malaysia di tanah suci, terutamanya di sekitar Masjidil Haram. Seramai 15 anggota rondaan khas, 6 pos kawalan strategik, 3 shift sehari, pagi, petang dan juga malam, bertugas selama 24 jam, maksudnya 24 jam tugas, dan juga bagi suhu di sana 41 darjah Celsius, suhu meningkat ketika musim haji. Ini antara info berkenaan dengan pasukan semut hitam talian hayat dan juga berkenaan dengan musim haji untuk tahun ini. Bagi bantuan dan juga panduan membantu jemaah yang sesat menuju arah lokasi penting, menjawab pertanyaan jemaah. Ini antara tugas-tugas semut hitam. Sokongan kecemasan, memberikan bantuan awal perubatan, memberikan bantuan bantuan kardiopulmonari, resuscitation, CPR dan juga kecemasan, membantu jemaah uzur dan sakit. Kawalan jemaah mengurus aliran pergerakan jemaah, membantu jemaah di kawasan sesak, memastikan keselamatan dan ketenteraman jemaah. Bantuan logistik menyelaras bantuan lapangan, membantu urusan pengangkutan, menyampaikan maklumat penting. Antara peranan utama menjadi talian hayat jemaah Malaysia, membantu operasi haji berjalan lancar, menjamin keselamatan dan kebajikan jemaah, sentiasa bersedia 24 jam di lapangan. Antara lokasi tumpuan ialah di Masjidil Haram, Arafah, Mina dan juga Muzdalifah. Okey, baik, kita nak berhenti rehat seketika, bersesuaianlah. Kita cerita berkenaan dengan haji, tapi bukanlah lagu haji yang akan Suzy siarkan. Ini dia lagu ala-ala Arab, lagu ala-ala Padang Pasir bersama dengan Ikmal Noor dengan Habibillah, Johor FM.

telah terus hadir dalam live di Talk Jor FM official, berinteraksi bersama dengan Suzy, berinteraksi bersama dengan rakan-rakan dalam ni. Salah seorang pemenang kad raya, okay, kad raya Yuk Jalan Raya baru-baru ini, dan menyatakan untuk penyertaan bagi kejohanan chef dunia peringkat antarabangsa 2026 dah mencapai sasaran. Seramai 2,500 penyertaan ya. Mereka yang menghantarkan penyertaan bagi 21 kategori yang dipertandingkan. Wah. Kalau datang makan boleh tak Haji Ismail? Boleh lah kot. Okay. Bila masuk dekat pintu, saya nak jumpa dengan Haji Ismail. Boleh eh? Itu je pas Suzy untuk masuk ke dalam pesada. Okay, boleh tak? Tak boleh pun boleh lah kan eh. Apa-apa pun semoga dipermudah segala urusan Haji Ismail dan juga rakan-rakan yang lain. Dan sama-samalah kita lihat kehebatan mereka. Sekali lagi, 21 Mei hingga 23 Mei, setelah pagi hingga 10 malam. Baik, jom kita beri bos seketika. Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama, Johor FM.

Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan kesalahan rasuah paling banyak dilaporkan media dari Januari hingga April 2026, di mana pemantauan media oleh SPRM menunjukkan peningkatan kesalahan rasuah yang dilaporkan. Ada banyak, ada 39 kes daripada 40 kes melibatkan Akta SPRM 2009. Paling banyak dilaporkan Seksyen 18 Akta SPRM 2009, iaitu tuntutan ataupun dokumen palsu. 13 kes, 32.5%, 40 daripada kes unik. Paling banyak dilaporkan 13 kes Seksyen 18 tuntutan atau dokumen palsu, 12 kes Seksyen 17-A minta atau terima rasuah, 10 kes Seksyen 16 kes suapan, 6 kes Seksyen 23 salah guna kuasa, dan 1 kes Seksyen 1 Seksyen 420 Kanun Kesiksaan.

bangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Lin Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup, sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia, macam mana tu teacher?
1: Malaysia에서 왔어요.
0: Malaysia에서요. 왔어요.
1: Malaysia에서.
0: Malaysia에서.
1: 왔어요.
0: 왔어요.
1: Yeah.
0: Itu maknanya kita nak cakap saya dari Malaysia.
1: Yeah, betul.
0: Saya dari Johor pula teacher.
1: Johor에서.
0: Johor에서 왔어요.
1: Yeah.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nurul Huda Abdullah. Antara tajuk utama hari ini, 219 lokasi jualan kasih Johor di seluruh negeri Mei ini. 100 warga Indonesia dihantar, antara 170 tahanan dipulangkan dari Johor. Berita sepenuhnya. Sebanyak 219 lokasi jualan kasih Johor dipilih sepanjang Mei ini menurut Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Bandar Dato' Zahri Sarip dalam perkongsiannya memaklumkan sepanjang bulan ini juga lebih 420,000 set combo bernilai RM15 akan dijual di semua lokasi. Set combo merangkumi ayam, telur dan minyak masak. Inisiatif jualan kasih Johor dilaksanakan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat negeri ini. Pelbagai isu berkaitan kebajikan rakyat, pembangunan negeri dan pengangkutan awam dibincangkan sepanjang mesyuarat pertama penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor. Esko Kejeraya, Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, antara isu utama dibangkitkan termasuk masalah bekalan air di Loheng, Waha dan Sedeli susulan kemarau. Selain langkah segera kerajaan negeri bersama Rahil SAJ bagi menstabilkan bekalan kepada penduduk. Turut diberikan perhatian ialah usaha memperkukuh pengangkutan awam termasuk KTM komuter selatan laluan Kulai Johor Bahru serta penambahbaikan perkhidmatan MyBus dan Bas Muafakat Johor. Tambahnya, kerajaan negeri turut memantau projek pembangunan serta melaksanakan tindakan pemulihan terhadap projek sakit melalui tender semula dan pelantikan kontraktor penyelamat. Petugas kesihatan di Hospital Batu Pahat terus cekap melaksanakan tugas masing-masing bagi memastikan pesakit di wad menerima rawatan berterusan dan lancar. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Lin Tian Sun berkata, lawatannya ke hospital berkenaan ketika waktu pertukaran shift petugas jelas memperlihatkan komitmen tinggi selain dedikasi warga kesihatan dalam menguruskan pesakit walaupun dalam keadaan sibuk. Situasi itu mencerminkan kesungguhan petugas kesihatan dalam memastikan perkhidmatan terbaik dapat diberikan kepada rakyat. Seramai 170 tahanan pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal masing-masing menerusi Depot Immigration Pekan Nanas Pontian Johor sepanjang minggu pertama Mei lalu. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Johor dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu melibatkan 100 warga tahanan Indonesia, 23 Bangladesh, 18 warga Myanmar, 13 warga India dan 9 warga Thailand. Turut dihantar pulang 3 warga China, 2 warga Filipina serta masing-masing seorang warga Korea dan Nigeria. Kesemua tahanan dipindahkan melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA1 dan KLIA2, Kompleks ICQS Rantau Panjang Kelantan, Terminal Feri Tulang Laut serta Terminal Feri Pasir Gudang Johor. Tindakan penghantaran pulang dilaksanakan selepas kesemua tahanan selesai menjalani hukuman atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63, Kanun Keseksaan dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua lelaki maut selepas terbabit kemalangan melibatkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya link kedua arah Senai Iskandar Puteri, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasen berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki mereka hilang kawalan lalu terbabas melanggar besi pembahagi jalan dan dirempuh 2 motosikal dari arah belakang. Akibat kemalangan, pemandu berusia 37 tahun tercampak keluar dari kereta dan terjatuh ke lorong kanan sebelum
digilir sebuah lori dan dua kereta akibat tidak sempat mengelak. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Manakala penumpang berusia 34 tahun tercampak keluar dan jatuh ke bawah jambatan lalu meninggal dunia di tempat kejadian. Kedua-dua mayat dibawa ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru untuk dibedah siasat. Kes disiasat ikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah. Tapi so far belum ada lagi.
2: Okey, kita harapkan benda ni tak berlaku lah eh.
0: Yeah. Tapi pernah ada juga sekali aja, tapi dah lama cerita ni. Tapi memang betul, cuba I investigate daripada belakang. Budak lain yang masak rupanya.
1: Okay.
0: So, I kena jumpa customer tu, minta maaf, panggil dia datang lagi, bagi dia macam voucher, discount. I kena hadap benda ni. Sebab I tahu memang silap tu daripada pihak I.
2: Jadi, Puan Liza, sikap Puan Liza ni sebenarnya kita boleh cakap Puan Liza tak kisah untuk ataupun berani untuk mengaku kesalahan.
0: Kalau salah, I terpaksa mengaku yang sebab I dah investigate tapi I tak bagi tahu customer tu. Oh, yang ini orang ni buat, yang ni orang ni buat. Memang ada emergency masa tu kan. Chef tak berapa sihat.
2: Okay.
0: So, second chef yang masak
2: tak kena, mungkin nak berubah dia punya.
0: Berubah
2: sikit lah.
0: Tapi bila I rasa memang ada kurang. Tapi I tak bagi tahulah customer.

0: you boleh datang lagi. I cakap I akan masakkan untuk you. Itu aja lah. Dia tak boleh nak bergaduh lah.
1: This is on air.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janji.

0: Semata Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis. Hai semua.
0: Okey, hari ini dalam Sepatah Sehari kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Hari ini kita akan belajar wasoyo.
0: Wasoyo.
1: Ya.
0: Ah, apa maksudnya tu?
1: Wasoyo maksud datang dari.
0: Datang dari.
1: Ya.
0: Ah, kalau kita nak cakap saya datang dari Malaysia. Ah, macam mana tu teacher?
1: Malaysia 에서 왔어요.
0: Malaysia 에서요. 왔어요.
1: Malaysia 에서.
0: Malaysia 에서.
1: 왔어요.
0: 왔어요. Itu maknanya kita nak cakap saya dari Malaysia.
1: Ya, betul.
0: Saya dari Johor pula teacher.
1: Johor 에서.
0: Johor 에서 왔어요.
1: Ya.
0: Baik, sebatas hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030. Ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatan kuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Locke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan pembesar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasiah tinggi selaras dengan imej profesyen perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sara hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjagaan penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail.

sama-sama. Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini, boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila! Anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi, lepas anda ngeteh, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

Sebuah lagu daripada Ayu Khaina dengan lagunya Di Kabus Rindu. Baiklah, waktu dah pukul 9.40 minit malam. Dan untuk kedudukan semasa bagi iaitu JDT 2 bertemu dengan Selangor 2 bagi Liga A1 semi pro, dengan kedudukan semasa pasukan JDT 2-1, pasukan Selangor 2-1, tamat separuh masa yang pertama. Ini game yang cukup penting bagi kedua pasukan untuk menentukan siapakah juara untuk Liga A1 semi pro. Okey, dan dengan kedua pasukan mengutip mati yang sama, yang hanya perbezaan jaringan gol sahaja. Okey, baiklah, dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada pengirim kita yang seterusnya, iaitu daripada pilihan Junaiha. Junaiha betul, dari Pontianak akan lagu pilihannya daripada Slam buat seorang kekasih, dan seterusnya kiriman daripada Rin pula nak akan lagu pilihannya daripada Ella dengan lagunya Pedih. Dan kita dengarkan dulu lagu kiriman daripada Suzaimah nak akan lagu pilihannya daripada Lestari, Terserah Padamu yang berada taman peling. Okey, dengan ucapan selamat malam. Okey, terima kasih juga untuk anda yang hantarkan lagu-lagu pilihan anda, dan WhatsApp kami ke 0129301019. Okey, sama-sama itu live, single live di TikTok official Jor FM. Sembang sikit malam ni kan. Okey, yang penting terus kekal dengan Jor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM.

Okey, Jorah Fan Permata Selatan daripada Laksmana dengan lagunya Gugurnya Bunga Cinta. Terus bagi kita ke pukul 10.28 minit malam. Okey, jam yang kelima, ada beberapa permintaan yang sempat saya tunaikan. Okey, kira-kira lebih kurang dalam 6 lagi permintaan yang saya akan cuba tunaikan untuk malam ini. Okey, antaranya lagu kiriman daripada Izham. Okey, nak kira lagu pilihannya daripada Kenny, Remy dan Martin, Ku Petik Bintang-Bintang. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Hairi pula yang berada di Setia Topika. Okey, nak kira lagu pilihannya daripada Arham Datuk Sharifah ini dengan lagunya itu Mawar Putih Untuk Mama. Okey, dan juga lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya iaitu pada Lutfiah. Nak kekal lagu pilihannya daripada Aisyah dengan lagunya Janji Manismu. Jadi terus kekal setia dengarkan Jor FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam nanti.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai saja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimutamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum hadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dan dalam perebutan mengelak penyingkiran.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1 perkara 10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2 perkara 14.

0: Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Kiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali Inspektor Shah untuk laporan trafik 7.30 pagi. Kita ada berita Johor FM dan selepas itu macam biasa kita ada klik tajuk berita. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, Johor catat penerima tertinggi program MyB2S. 6 lelaki ditahan, dadah 4.77 juta ringgit dirampas. Berita sepenuhnya. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 dalam kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen B2 secara percuma menerusi My Lesen B2 Sekolah, MyB2S, dengan peruntukan RM18.5 juta. Daripada jumlah itu, Johor paling ramai menerima manfaat iaitu 8,200 pelajar dengan peruntukan RM2.46 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM hari ini melancarkan program My Lesen B2 Sekolah MyB2S tahun 2026 sebagai inisiatif strategik kerajaan dalam memperkukuh budaya keselamatan jalan raya selain meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah. Ia susulan KPM memaklumkan dalam mesyuarat High Level Committee HLC keselamatan jalan raya pada 20 Januari lalu, terdapat jumlah besar murid yang menunggang motosikal ke sekolah tanpa sebarang lesen memandu Malaysia LLM sah, terutama di kawasan luar bandar.
1: Kerana untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka, database itu. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok, Menteri Pengangkutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan inisiatif yang dijalankan Kerajaan Johor ketika ini merupakan sesuatu yang wajar dihargai rakyat negeri ini. Beliau berharap rakyat Johor juga dapat menghargai usaha dan sumbangan kerajaan negeri ketika ini.
2: Kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah dibuat secara seadil-adilnya kepada semua kumpulan dan golongan masyarakat di negeri Johor, dan mudah-mudahan ianya akan terus memberikan kemakmuran kepada rakyat negeri Johor keseluruhannya. Okey.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Beliau ditemui selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO di Johor Bahru semalam. Seramai 6 lelaki warga tempatan ditahan selain dadah bernilai RM4.77 juta dirampas menerusi dua operasi berasingan di sekitar Permas Jaya dan Bandar Sri Alam, Johor Bahru pada 7 dan 8 Mei lepas. Menurut pemangku Ketua Poli Johor, DCP Ho Chuan Huat, pada operasi pertama dijalankan, polis berjaya menahan 5 lelaki berusia lingkungan 27 hingga 50 tahun menerusi 3 serbuan selain menemukan pelbagai jenis dadah seberat keseluruhan 27.54 kg bernilai RM3.65 juta. Kesemua suspek dipercayai terlibat sindiket pengedaran dadah. Turut disita kenderaan, wang tunai, cincin dan rantai bernilai RM214,000 dengan nilai keseluruhan rampasan sebanyak RM3.86 juta.
3: Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Mac 2026. Modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan apartmen Garden and Gadget sebagai tempat penyimpanan dan pembungkusan semula dadah sebelum diedar ke pasaran tempatan.
0: DCP Ho Chuan Huat, pemangku Ketua Polis Johor. Kelima-lima suspek ditahan reman hingga Khamis depan untuk siasatan lanjut. Sementara itu, dalam operasi berasingan, seorang lelaki 21 tahun ditahan pada 8 Mei lalu di sebuah rumah di Taman Perling, Johor Bahru. Polis turut merampas pelbagai jenis dadah seberat 3.89 kilogram dan 11.54 liter disyaki dadah jenis cecair ketamin dengan nilai keseluruhan sebanyak 1.21 juta ringgit. Saringan mendapati suspek positif dadah jenis ketamin dan ditahan reman hingga 9 Mei depan. Kesemua kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Berita sukan, Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim, JDT, Zizko Munoz gembira dan berpuas hati dengan kemenangan besar 14-1 pasukannya ke atas Kelantan The Real Warriors Ahad lalu. Walaupun telah mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-12, anak buahnya kekal dengan mentaliti juara untuk terus mempamerkan aksi memukau. Kejayaan itu juga menyuntik semangat pasukan menjelang aksi separuh akhir kedua Piala Shopee di Thailand menentang Buriram United esok. 5 lelaki ditahan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kluang dipercayai terlibat aktiviti lumba haram menerusi Op Samsing Jalanan bermula 8 hingga 10 Mei lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahrain Muhammad Noh, seramai 98 individu dengan 84 buah motosikal turut diperiksa selain 65 keping saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik sepanjang operasi tersebut. Kesemua suspek berusia lingkungan 17 hingga 23 tahun ditahan reman selama 2 hari bagi siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nur Fairuz Yin daripada bilik berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.